0: 谢阮登魁，哇，好刺激的表演。我们先来看看阮登魁会得到怎样的分数，各位请打分。
1: ал енді Дінкөйдің орындағаны ол ырғақпен биімен өзінің бүкіл энергетикасымен
2: ele mexeu com todo mundo queria levantar e levantou para dançar com ele foi momento extraordinário
0: 打分完毕，请锁分。我们看到有一位评委给出了高光时刻。
3: Thank you, New Zealand. You, my friend, are a true rock star. You absolutely killed it up there. And

0: 谢谢，准备好了吗？现在舞台交给你，请闪亮登场。
1: Dance Monkey 탄다간 себебім идеяма келетін әндердің бірі болды. Ол жақта мен рэп орындадым, мен рэпті жақсы көрем. Қазақ тілі ол оңай тіл емес. Ол жақта әріптердің буындары көп.
2: No, no, no, no, no.
1: Және де мен өзімді бір басқа қырымнан көрсеткім келді. Себебі мені андай бір классикалы.
2: Мухаммед,
1: да? Мухаммед, да. Образ, да, курс, ирин, полгам,

0: 谢谢谢谢露西亚，谢谢谢谢谢谢露西亚给我们带来的精彩表现。马上进入打分环节，来，各位专业评审、大众评审，做好准备，请打分。
1: Sesiyle herkesi etkileyebilen biri. Herkes onu dinlerken son derece keyif aldı.
0: 请锁分。
2: Мен сенің өнерің негізі жақсы таныйым деп білгем. Бірақ бара-бара сен мен үшін ашылып бар жатқан жансың. Соңындағы рэп оның үстіне үш тілді бір әнде біріктіргенің. Рахмет, керемет. Very good! Hey!
0: 今天感觉自己状态怎么样？
3: 可以。
0: 可以？我说什么？他们现在都能听得懂。
3: Себебі мен бұл әнді бір күнде жаттадым ғой。
0: 包括舞蹈的动作，这跟你以往的形象完全不一样，也是突破自己，给自己一个巨大的挑战，是不是？我们马上就要看到的是 Lucia 今天的最终得分，目前最高分依然是莫维蒂132分。Lucia 作为最后一位出场的选手，等到了现在，准备好了吗？
3: рэп тыңдаған жақсы көрем және де мен өзімді бір басқа қырымнан көрсеткім келді.
0: 请看大屏幕。露西亚的最后得分是115分，掌声送给露西亚，谢谢。
3: 谢谢。
0: 亲爱的观众朋友们，到这里，本场丝路之星12位选手的表演已经全部结束了，但是我们现在仅仅是揭晓了专业评审的打分情况，大众评审。

0: Wonderful. Amazing.
1: Amazing. Wonderful.
2: 莫维蒂他是非常细腻的那种转音，再加上后面的那些高音，我觉得啊，真的是格莱美现场，就是真的是非常的震撼。现在我们要进入到的是打分的环节，莫维蒂的分数能否超过希利娜依高呢？来，请打分。
3: I didn't hear any mistakes, so and that is what I really interest me.
4: 마가 사흥나다가 벌겐 비 에너지카스 비 뭔가의 질리스도 뭐 차치랍 들어가나 작대.
2: 请锁分。 刚才希利娜依高在上台的时候，她说了一句话，她说：“莫维蒂肯定能超过我。”不可能！<笑>哎，听到了吗？莫维蒂刚才突然冒出来一个“不可能”，哇，中文说的非常好啊！来吧，用中文跟观众朋友们打个招呼吧。大家好，
5: 晚上好。 我叫莫维蒂，我来自南非，今天非常非常开心可以来到《Soulway
2: Star》，谢谢。莫维蒂，请往这边看。现在有两位评审为你爆了灯，给了高光时刻。真的吗？感谢你
5: ，Thank you so much。
6: Mas kvelaze meta chouzliar dres amgam gadatsemashi。 გადმოსცეს ის რისი გადმოცემაც მას უნდოდა. მე არ ვიცი შემდეგ რა შეიძლება იყოს. შემდეგ შეიძლება უფრო ნაკლები იყოს, მაგრამ დღეს მე აღფრთოვანებული ვარ მისი ვოკალით, ასე რომ ჩემი დიდი სიყვარული და ჩემი დიდი პატივისცემა მას.
5: Thank you. Thank you so much.
7: ასნდა და ჟრიკი ჟიტებ შინდეგი თუბინდეგი бар бир сезимди қозғалта білгеніңізге көп-көп рахмет айтқым келеді. Бастапқыда мен ойлап едім сәл сүрінген сәттеріңіз болды, бірақ ары қарай жоғарылатып айтқан дауыстарыңыз, вокалдық техникаңыз тіпті керемет болғаны расында да менің жүрегімді елжіретіп жіберді. Ары қарай менің ойымша біз тіпті керемет вокалды көретін шығармыз деген сенімдемін. Көп-көп рахмет, өнеріңіз үстем болсын.
2: Thank you so much. 拉赫梅特. 接下来我们有请南非评审对莫维蒂刚才的表现做一点评。
5: Wow, wow, wow, wow. I am so proud of you. You were amazing. How you just, you know, commanded the atmosphere. You brought us into the song and it was absolutely amazing. And of course, the scale, the highs and the lows in your note. I'm very, very proud of you. If I was back home, I would say, woo, shem.
8: Woo, shem.
5: Thank you, Galibor, for the
2: invitation. Tell us, what does it mean, woo, shem?
5: 太棒。
2: 太棒了, woo, shem.
5: Yeah.

0: So I really, really loved it. I think you really deserve this SS.
1: Thank you.
2: 一个高光是十五分啊，会有很高的加持。
3: E dizer desse jovem rapaz, dos grandes talentos explodindo no Brasil e pronto, Matu, parabéns.
1: Muito obrigado, meu amigo. Bom demais.
3: Bom demais.
2: Matu, you took your best friend on this stage. Yes, right. Since you are very young, since years ago, you became friends, right?
1: O violão é esse instrumento fascinante, que é verdadeiro companheiro na minha vida. E essa canção que eu cantei pra vocês hoje, eu fiz nesse instrumento. E é uma alegria estar aqui representando o Brasil. Eu toquei samba, que é ritmo muito tradicional da nossa terra, nesse instrumento que o brasileiro levou pra outro nível. Então é uma alegria poder estar aqui com meu companheiro de estrada, o violão. Sim, sim.
2: 好的，接下来我们一起来看一看十一位专业评审给马图的分数是多少呢？113分，马图现在位列第十。好的，还没等我说完呢，两个人就已经牵手走下场了。没关系，舞台留给我一个人，让我们有请。今晚最后一位歌手，来自主办国之一哈萨克斯坦的卢西亚。
4: Менің атым Байдукенова Рухия. Мен Қазақстан атынан келген әншімін. Рухия деген есімді маған атам қойған. Бұл есімнің мағынасы рухы мықты, ішкі жан дүниесі күшті адам. Атам домбырашы, күйші, композитор, әрі ақын болған. Ол менің де өнер жолыма сүңіне армандады. Ал балалық шағымда әкем бұл жолдың өте қиын екенін үнемі айтып отыратын. Соған қарамастан, мен өз арманыма адал болып, ешқашан берілмедім. Мен әкеме, мен бәріне өз еңбегіммен таза жолмен жетемін деп уәде берген едім. Ал осы жазда Silkway Star тележобасы мені Қытайдың Ю қаласына алып келді. Бүгінгі кеште сіздерге қазақтың керемет әні «Бұл-бұл» әнін шын жүректен орындап бергім келеді. Қабыл алыңыздар.